на твіщі за штарйони, сто ставроке маш ставроні, осе в нас мейкей мельйони, антикси ке калокері, агріо мавро перістері, тіхта парі, тіхта фері, антикси ке калокері.